Vesti. Poseta predsjednika Angole Joao Lorenza Srbije otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić. Potpisano je više sporazuma, a dvojica predsjednika razmenila su ordenje. Na okruglom stolu pod nazivom Srbija i Angola od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, istaknuto je da je prisustvo više od 110 privrednika najbolja potvrda da postoji snažno interesovanje za ulaganja, partnerstva i konkretne poslovne aranžmane. Predsjednik Vučić sastaće se danas sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U delu krivične prijave u kojemu se na teret stavlja krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji, navodi se u saopštenju. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšeno je 12 osoba, među kojima i policajac osumnjičen da je zloupotrebio svoj položaj i informacije iz sistema MUP-a prosleđivao vođama kriminalnih grupa za kojima su raspisane nacionalne i međunarodne poternice. Osumnjičenom policajcu određeno je zadržavanje do 48 sati. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je na delu krađa mandata srpskom narodu na Kosovo i Metohiji, koju sprovode premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti i Nenad Rašić. Podsjetio je da Rašić, koji nema dovoljan broj srpskih glasova u srpskim sredinama, sada dobija albanske glasove iz albanskih mesta, odakle su Srbi etnički očišćeni. Dvojici Srba iz Goraždevca određen je kućni pritvor u trajanju od 30 dana nakon što su privedeni u nedelju na dan održavanja izbora na Kosmetu zbog sumnje da su navodno umešani u krivično delo davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je Iran tokom prethodne noći oborio američki vojni helikopter Apache dok je patrolirao iznad Ormuskog Moreuza. Sjedinjene Države moraju da odgovore na ovaj napad, naveo je Trump na svojoj društvenoj mreži. Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u tesnoj koordinaciji sa Vašingtonom, izjavio je portparol nemačkog kancelara Stefan Cornelius. Kaže da će možda biti potrebno i nekoliko meseci da se Putin dovede za pregovarački sto. Istovremeno Moskva insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Evrope i da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u ovom delu sveta. Komemoracija Milovanu Jovanoviću, koji je život izgubio tokom mirovne misije u Libanu, biće održana u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. Telo starijeg vodnika, koje su iz Bejruta ispratile brojne kolege iz Srbije i drugih zemalja, stiglo je u zemlju. Zastave u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. U Kraljevu je danas dan žalosti. Košarkaši Partizana večeras u Beogradskoj areni dočekuju Dubaj u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Crnobeli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poseta predsjednika Angole, prva na ovom nivou posle skoro 5 decenija, otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja. Od politike i diplomatije do investicija, poljoprivredi i ekonomije, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Joao Lorenzom. Vučić je uveren da će poseta predsjednika Angole doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa dveju zemalja i unaprediti saradnju u brojnim oblastima. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovne

1914. godine Anica je apsolvirala, a onda se cela porodica vratila u Novi Sad, jer je počeo Prvi svetski rat. Anica je diplomirala tek 1920. jer je morala da upiše dva semestra u Beogradu kako bi stekla pravo da diplomira. U to vreme u Novom Sadu i Beogradu družila se sa Milošem Crnjanskim, Isidorom Sekulić, Ivom Andrićem, Stanislavom Vinaverom, Desankom Maksimović, Ksenijom Atanasijević. Iz tog perioda je pismo koje je Anici napisao

0: U emisiji Kod dva bela goluba slušate gospođu Ljiljanu Vuletić, autorku monografije Život Anice Savić-Rebac.
1: Hasan Rebac je također jedna vrlo zanimljiva figura i jedna vrlo zanimljiva istorijska ličnost. On je inače po svom nacionalnom opredeljenju zapravo Srbin muslimanske veroispovesti, što danas možda zvuči čudno, ali on se tako sam bio deklarisao. Inače, i Anica i Hasan su bili projugoslovenski orijentisani intelektualci i zastupali su s puno ljubavi tu jugoslovensku ideju. Hasan Rebac je inače bio također veoma obrazovan čovek, završio je orijentalne jezike u Parizu na Sorboni. A u momentu dok sam ja pisala knjigu, nisam mogla doći do podatka gde su se oni upoznali. Tek kasnije, kad su mi se po objavljivanju knjige javili rođaci Hasana Rebca, oni su mi rekli da su se oni upoznali u Beču u vreme kada je Anica tamo bila na studijama, a Hasan Rebac kao jugoslovenski orijentisan intelektualac učestvovao u srpskom nacionalnom pokretu tamo i pripremao proslavu Zore.

Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. O Anici Savić-Rebac govorila je gospođa Ljiljana Vuletić, autorka monografije Život Anice Savić-Rebac. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Milan Caci-Mihajlović, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trifković.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poseta predsjednika Angole Joao Lorenza Srbije otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić. Potpisano je više sporazuma, a dvojica predsjednika razmenila su ordenje. Na okruglom stolu pod nazivom Srbija i Angola, od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, istaknuto je da je prisustvo više od 110 privrednika najbolja potvrda da postoji snažno interesovanje za ulaganja, partnerstva i konkretne poslovne aranžmane. Predsednik Vučić sastaće se danas sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, saopštila je preslužba predsednika Srbije. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U delu krivične prijave u kojemu se na teret stavlja krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji, navodi se u saopštenju. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšeno je 12 osoba,

među kojima i policajac osumnjičen da je zloupotrebio svoj položaj i informacije iz sistema MUP-a prosleđivao vođama kriminalnih grupa za kojima su raspisane nacionalne i međunarodne poternice. Osumnjičenom policajcu određeno je zadržavanje do 48 sati. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je na delu krađa mandata srpskom narodu na Kosovo i Metohiji, koju sprovode premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti i Nenad Rašić. Podsetio je da Rašić, koji nema dovoljan broj srpskih glasova u srpskim sredinama, sada dobija albanske glasove iz albanskih mesta, odakle su Srbi etnički očišćeni. Dvojici Srba iz Goraždevca određen je kućni pritvor u trajanju od 30 dana nakon što su privedeni u nedelju na dan održavanja izbora na Kosmetu zbog sumnje da su navodno umešani u krivično delo davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je Iran tokom prethodne noći oborio američki vojni helikopter Apache dok je patrolirao iznad Ormuskog Moreuza. Sjedinjene Države moraju da odgovore na ovaj napad, naveo je Trump na svojoj društvenoj mreži. Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u tesnoj koordinaciji sa Vašingtonom, izjavio je portparol nemačkog kancelara Stefan Kornelius. Kaže da će možda biti potrebno i nekoliko meseci da se Putin dovede za pregovarački sto. Istovremeno Moskva insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Evrope i da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u ovom delu sveta. Komemoracija Milovanu Jovanoviću, koji je život izgubio tokom mirovne misije u Libanu, biće održana u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. Telo starijeg vodnika, koje su iz Bejruta ispratile brojne kolege iz Srbije i drugih zemalja, stiglo je u zemlju. Zastave u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. U Kraljevu je danas dan žalosti. Košarkaši Partizana večeras u Beogradskoj areni dočekuju Dubaj u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Crnobeli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: jutro na Radio Beogradu 1.
1: A kada su ovako visoke temperature na snazi, evo i predloga kako da se raskladite u narednim danima. Kartice za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene u Beogradu počinje danas po nepromenjenoj proceduri, četvrtu godinu zaredom. Tokom cele letnje sezone građani sa prebivalištem na teritoriji Beograda moći će da preuzmu karticu na šalteru u bilo kojoj opštini, i to uz važeću ličnu kartu za odrasle, dok za decu roditelji mogu preuzeti kartice u zdravstvenu knjižicu deteta. Besplatan ulaz će biti moguć svakog dana od 12 časova tokom ove letnje sezone uz karticu i ličnu ispravu, i to na otvorenim bazenima: Sportsko-rekreativni centar 25. maj Milan Gale Muškatirović, Sportski centar Tašmajdan, Sportski centar Olimp, Sportski centar Voždovac, Sportsko-rekreativni centar 11. april, Otvoreno plivalište Zavoda za sport Košutnjak, Sportsko-kulturni centar Obrenovac, Sportski centar Ljubomir Ivanović Keđa u Mladenovcu i Sportsko-rekreativni centar Kolubara u Lazarevcu. Kako je rekao gradonačelnik Aleksandar Šapić, cilj je, kao i kod ostalih socijalnih mera, da se rastereti kućni budžet Beograđana i njihovih porodica. Nastavljamo jutro na talasima Radio Beograda 1.

više od 1000 ljudi. Američka centralna komanda pokrenula je nove uzvratne napade na Iran, pošto je iranska vojska oborila američki helikopter Apache u blizini Ormuzskog Moreuza. U saopštenju se navodi da je američka vojska delovala u samoodbrani i da su napadi počeli po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi poručio je da Teheran zadržava pravo da odgovori na američku agresiju. U Belfastu su protekle noći održani protesti protiv imigranata, pošto je 30-godišnji Sudanac osumnjičen da je nožem pokušao da ubije čoveka. Izbili su neredi tokom kojih su demonstranti palili kuće i automobile, dok je celokupan javni prevoz u glavnom gradu Severne Irske bio obustavljen. Demonstranti su se okupili u centru Glazgova kao i u Edinburgu. Političari su osudili nasilje i pozvali na smirivanje tenzija. U Albaniji se već 10 dana održavaju protesti protiv izgradnje luksuznog turističkog kompleksa povezanog sa Jaredom Kushnerom na domak Valone. Evropska komisija upozorila je Tiranu da odustane od spornih zakonskih izmena koje omogućavaju gradnju u zaštićenim područjima. Demonstranti tvrde da projekat na ostrvu Zvernec ugrožava područje koje je stanište flamingosa i gnezdilište kornjača. U Kraljevu je dan žalosti povodom smrti starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija je u kasarni u Ribnici, a sahrana u naselju Kovači. Zastave u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaju od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotreni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 34 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

10 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaje se s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Kasnije će predsjednik razgovarati s ministrom odbrane Azerbejdžana, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsjednik Aleksandar Vučić biće gost u novoj emisiji na prvom programu Radio Beograda u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova. Posle niza susreta srpskih i evropskih zvaničnika, šef misije u Briselu Daniel Apostolović ocenjuje da su razgovori u Tivtu doneli novu dinamiku u procesu evropskih integracija Srbije. Kaže da je prioritet ispunjavanje političkih uslova i da bi naredni meseci mogli da budu važni za deblokadu procesa otvaranja klastera 3. Apostolović ističe da bi francusko-nemački non-paper mogao da ubrza evropski put Srbije. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske zbog pucnjeve u jednom restoranu na autokomandi u novembru prošle godine. Kako se navodi, oni su sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta i interventne jedinice. Uhapšen je i vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjeve i tvrdio da je došlo samo do kafanske tuče. Podsjetimo, Vuković je u pritvoru jer je, kako se sumnja, 12. maja hicima iz pištolja usmrtio Aleksandra Nešovića, a potom sa pomagačima sakrio njegovo telo koje je pronađeno naknadno u jednom buretu zakopanom u blizini Jarkovačkog jezera. U Višem sudu u Beogradu održavaju se završne reči na ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima maloletnog KK koje je pre 3 godine u školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Sud bi potom trebalo da objavi drugu prvostepenu presudu na koju će odbrana i tužilaštvo imati pravo žalbe Apelacionom sudu u Beogradu. Pre 27 godina usvojena je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prethodno je dan ranije postignut vojno-tehnički i kumanovski sporazum kojim je okončana agresija NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Na Kosovo i Metohiju upućeno je više od 37.000 vojnika KFOR-a iz 36 zemalja sa zadatkom da obezbede mir, bezbednosti i povratak izbeglih. Sa povlačenjem snaga Savezne Republike Jugoslavije i ulaska međunarodne zajednice u južnu pokrajinu, proterano je 250.000 Srba i nealbanskog stanovništva, a ubijeno više od 1.000 ljudi. Američka centralna komanda pokrenula je nove uzvratne napade na Iran, pošto je iranska vojska oborila američki helikopter Apache u blizini Ormuzskog Moreuza. U saopštenju se navodi da je američka vojska delovala u samoodbrani i da su napadi počeli po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi poručio je da Teheran zadržava pravo da odgovori na američku agresiju. U masovnoj pucnjavi u Johannesburgu poginula je 12 osoba, najmanje 9 je ranjeno, saopštila je lokalna policija. Ističe se da je više od 10 osumnjičenih upalo sa 2 strane u jedno naselje u Johannesburgu, nakon čega su otvorili vatru na stanovnike i pripadnike zajednice na više lokacija, pre nego što su pobegli sa mesta događaja automobilom. U Kraljevu je dan žalosti povodom smrti starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija je u kasarni u Ribnici, a sahrana u naselju Kovači. Zastave u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. Košarkaši Partizana dočekuju Dubai od 19 časova u Beogradskoj areni u 3. utakmici finala play-off ABA lige. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede.

0: Dakle, banje jesu vrlo, vrlo važan segment. Ima tu još potencijala od banje Gruber u Srebrenici, od banje Dvorovi u Bijeljini. Spomenuli ste etno selo Stanišiće kao jednu zasebnu cjelinu turističke ponude i Bijeljine i Republike Srpske, gdje veliki broj ljudi iz Srbije dolazi i zbog atraktivnosti. Jedini hoteli sa 5 zvjezdica u Republike Srpskoj su u etno selu Stanišićima, i to da naglasim. I ima tu naravno još manastir Tavna i cijela ta regija Semberije je zaista onako specifična i onako za jedan slow turizam i slow travel.
1: A što se tiče juga Srpske, Trebinje se iz grada penzionera, kako ste i malo prije pomenuli, pretvorilo u celogodišnju destinaciju vina i sunca. Od 30 vinara u Srpskoj, čak 25 je iz tog kraja. A grad je svega pola sata od Herceg Novog i Dubrovnika. Šta je Trebinje, tako da kažemo, otključalo posljednjih godina da postane toliko traženo? Da li je to korona ili nešto drugo?
0: Nije korona, smatram da je Trebinje mnogo prije korone postalo atraktivna turistička destinacija. Ja bih rekao da je nekad tu, hajde evo da govorimo o nekom posleratnom periodu, bila usputna stanica do Jadranskog mora za turiste koji su dolazili iz središta Evrope. I prolazili su i uvijek je tu bila kafa pod platanima i onda se išlo dalje na Hrvatsko i Crnogorsko primorje. Međutim, Trebinje je u posljednjih evo 25-6 godina, negdje ja to gledam od izgradnje manastirskog kompleksa na brdu Crkvina, odnosno Hercegovačke Gračanice, kao ovamo, dakle od 2000-te. I ne treba zaboraviti da je 2005. ili 2006. možda jedan ili dva hotela bila u Trebinju, danas imamo 30-ak smještanih objekata te ili slične vrste. Dakle, bilo je mnogo investicija. Od 2016. i 2017. funkcioniše grad Sunca, najveći sportsko-rekreativno-turistički kompleks u Bosni i Hercegovini, pa mislim i šire. Od atraktivnosti Trebišnice, njenih pritoka, jezera oko Trebinja, jer Trebinje nije samo ono što je, hajde, opštinski zahvaćeno. Ja Trebinje gledam i u sastavu toga i Alagovac, i Bilečko jezero, i Klinje.
1: Znači region,
0: ljudi znaju,
1: taj kraj
0: region,
1: okolo,
0: cijeli,
1: da.
0: Istočne Hercegovine, ljudi znaju da su cijene u Trebinju povoljnije i da u Trebinju mogu sasvim dobar i lijep i čist i atraktivan smještaj da imaju, a da onako vrše neke određene izlete ka Herceg Novom, ka Kotoru, Perastu, Budvi, Dubrovniku. To su sve mjesta otprilike do Podgorice, što da ne. Dakle, to su sve mjesta neka otprilike do sat i po vožnje od Trebinja, i onako idealan je grad za doći, za provesti 5-7 dana, a obilaziti bližu regiju i susjedne gradove.
1: Perućica je jedna od posljednjih prašuma u Evropi, o tome je nedavno pisao i britanski Guardian, a kanjon Tare najveći na kontinentu. Koliko je taj netaknuti aktivni turizam poput raftinga, planinarenja, nacionalnog parka Sutjeska vaš najjači adut za udaljenija strana tržišta i šta nedostaje da se bolje predstavi?
0: Pa vidite, ako gledamo broj dolazaka na globalnom nivou, u svijetu je dakle bilo oko 1.520.000.000, od toga je polovina završi u Evropi, dakle skoro 800.000.000. Jedan mali segment pripada Balkanu, nekih otprilike 7%, od tih 7% samo 4 je Bosna i Hercegovina. A zašto to govorim? Zato što su trendovi u turizmu takvi da se danas prirodne atrakcije, gastroturizam i agro seoska imanja i ruralna imanja najviše traže, i otprilike su ona negdje trenutno primarna po broju, procentualnom nekom rastu interesovanja. Dakle, imamo nešto što je u svijetu se prepoznalo kao atraktivno, a sa druge strane imamo vrlo mali benefit od svega toga, trenutno govorim. Dakle, pitanje koliko smo mi prepoznali sve to što ste i vi sada rekli i ono što prepoznaju stranci. Ne možemo baš da pričamo o nekom održivom turizmu u ovom momentu kod nas, jer je otprilike 3% zaštićenog prirodnog područja, a smatram da bez 10%, dakle bez mnogo, mnogo veće zaštite nego što je trenutno aktuelna, mi ne možemo da pričamo o nekim benefitima koji će da budu valorizovani u smislu.

12 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u regionu, kao i o značaju očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Zahvalio je sagovorniku na stabilizujućoj ulozi alijanse i izrazio nadu da će KFOR nastaviti da obavlja važnu ulogu u zaštiti mira. Istakao je da je za Srbiju od ključnog značaja očuvanje vojne neutralnosti, ali i nastavak odgovorne i profesionalne saradnje sa NATO-om kroz partnerstvo za mir. Vučić je posebno naglasio da su značajni očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji i zaštita srpskog naroda, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, o aktualnoj bezbednosnoj situaciji u regionu, kao i o značaju očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Vučić je posebno naglasio da su značajni očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, zaštita srpskog naroda, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244 usvojene na današnji dan pre 27 godina. Predsjednik Srbije sastao se i sa ministrom odbrane Azerbejdžana, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsjednik Vučić bit će gost u novoj emisiji na našem programu u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i na YouTube kanalu Radio Beograda. Vučić je na Instagramu podelio tonski snimak dela posljednjeg gostovanja na našem radiju pre 18 godina dok je bio u opoziciji. Naftna industrija Srbije zatražila je još jedno produženje licence za rad od američke administracije. Prethodna licenca OFAK-a ističe 16. juna. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je povodom godišnjice donošenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojom je potvrđen suverenitet i teritorijalni integritet tada SRJ i njene naslednice Srbije na Kosovo i Metohiji, da je to naša tapija na kojoj moramo da insistiramo i da se držimo međunarodnog prava i normi Ujedinjenih nacija. Tih principa se treba pridržavati jer će svi morati da se vrate na poredak međunarodnog prava, rekao je Petković. U Prištini je podignut

0: A u biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti održana je tribina povodom predstavljanja sabranih književno-istorijskih i eseističkih dela Milorada Pavića u izdanju Kulturnog centra Vojvodine, Miloš Crnjanski i Narodne biblioteke Srbije. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti bila je Teodora Aćimović.
1: Sabrana književno-istorijska i eseistička dela Milorada Pavića sadrže ukupno 9 knjiga koja su podeljena u 3 kola. Među njima se nalazi istorija srpske književnosti baroknog doba, klasicizma i predromantizma, zatim studije o Vojislavu Iliću i Gavrilu Vensloviću, kao i ogledi o jeziku, stilu, žanru. U ovih 9 knjiga sabrano je sve što je Pavić u kontekstu književne istorije pisao, a evo šta o značaju njegovog književno-istorijskog rada kaže urednik i priređivač ovih izdanja, profesor Sava Damjanov.
2: On svakako je u jednom kontekstu značajan koliko i Hazarski rečnik, s tim što je Hazarski rečnik opisao svet, a ovo, pošto je ipak istorija srpske književnosti, on je značajan u jednom ne samo srpskom, nego uopšte sad slavističkom srbističkom kontekstu gde god se bavi istorijom srpske književnosti iz prostog razloga što je on zaista imao taj otkrivalački nerv, otkrio mnoge nove stare stvari koje klasična književna istorija od Skerlića do Deretića nije ni primećivala i mi zahvaljujući njemu imamo danas neke pise poput Vencovića, Mušickog, Vojislava Ilića i mnoge druge kao neke mainstream naše književne istorije.
1: Milorad Pavić je jedna od najvećih književno-istorijskih figura naše epohe, naglasio je profesor Aleksandar Jerkov i podsjetio da je Pavić bio, kako je sam za sebe govorio, dvozanadžija, te da je gotovo jednako vredno njegovo bavljenje istorijom književnosti kao i njegova širom poznata dela. A evo šta je još o ulozi Milorada Pavića u akademskoj zajednici rekao profesor Jerkov.
3: Pavić je bio zabranjeno ime na mnogim katedrama našim, na nesreću svih nas, jer je odlazio po 2 koraka unapred, a ljudi jedva podnose kad neko ode 1 korak unapred. Tako da ako ste hteli da se ozbiljno zamerite profesorima srpske književnosti 18. i 19. veka, bilo je dovoljno da kažete Pavić, kao što nekim drugim profesorima bilo dovoljno da kažete Dimitrije Bogdanović. Tu su delili sudbinu, bili su divni prijatelji, između ostalog. Pritom, on je čovjek koji je značajan za 2 izuzetna pisca, za Vojislava Ilića i za Venclovića, koji je vratio iz poluzaborava, odnosno u temelju njihovo mesto u istoriji književnosti. Zatim je važno za jedno razumevanje istorijskog poimanja književnosti, jer su njegovi ogledi u književnosti 18. i 19. veka bili svi istorijski utemeljeni i posebno osjećaj za istoričnost. Ali više od svega ja cenim, dakle, ove njegove 2 istorije književnosti,

0: i kulture onoga doba u kojima ćete naći autore koji ni narednih 20 godina neće se pojaviti u fusnotama drugih istoričara i u kojima ćete naći pojme poput recimo ovaj baroknog medijevalizma koji su ovih dana ponovo živeli bili tu. Ne samo što smo učili iz tih knjiga i ne samo što su te knjige fascinantne, nego oni imaju čak jednu literarnu crtu. Jeste Jovan Dučić rekao još za Skerlića u istoriju književnosti da je napisana kao roman, malo pretero duka. Ali to je čarobno uvid koji narednih 50 godina neće biti ponovljen u svetu. E, ove knjige su napisane kao vrhunski intelektualni romani, onako kako je Bloch video, dakle, ovaj, Hegelove studije i Hegelove tumačenje. Znate kako, u 20. veku bio je samo još jedan pisac koji je umalo pa bio jednako pisac i profesor, a to je naravno Umberto Eco. Međutim, dozvolite mi jedan mali varvarizam kulturološki da ovde na obudu zapadne civilizacije kažem da je Pavić bolji pisac od Umberto Eca.
1: Knjige Milorada Pavića, koje su ponovo dostupne čitalačkoj publici i koje sabiraju njegov književno-istorijski i eseistički rad, izlazile su u periodu od 50 godina. Ovakvom sistematizacijom i uvidom u Pavićev razvoj misli o književnosti podstaknuta je mogućnost različitih čitanja celokupnog opusa ovog pisca i profesora. Na tribini u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti naglasio je Nenad Šaponja, VD direktora Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski. Podsjetimo, književno-istorijska i eseistička dela Milorada Pavića objavljena su u izdanju Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski i Narodne biblioteke Srbije.

0: Mihajlo Obrenović je bio knez Srbije od 1839. do 1842. godine i od 1860. do 1868. Rodio se 1823. godine u Kragujevcu kao najmlađe dete kneza Miloša i knjeginje Ljubice.
1: Ja sam ostao. Ja. A sad meni u pesme neće. Mrze me jer su sa mnom pobedili. Mrze me jer sam uvijek bio za carstvo zemaljsko, a ne za carstvo nebesko.
0: Završio je školovanje u Požarevcu, da bi se potom sa svojom majkom preselio u Beč. Posle smrti brata Milana Obrenovića, odlučeno je da Mihajlo stupi na presto. Bio je veoma mlad i neiskusan, te je u buni sa prestola svrgnut 1842. godine. Posle smrti svoje majke otišao je u Beč. Tamo je naučio nemački i francuski. Putovao je po Evropi u potrazi za životnom saputnicom. Tada je napisao pesmu "Što se bore misli moje".

Mihajlo se 1853. godine u Beču oženio groficom Julijom Hunjadi iz porodice Hunjadi de Kutelji. Na Svetoandrejskoj skupštini ustavobranitelji i grupa liberala oduzeli su mandat knezu Aleksandru Karađorđeviću i vratili presto Mihajlovom ocu Milošu Obrenoviću. Posle njegove smrti Mihajlo je ponovo nasledio presto 1860. godine i dobio zvanje kneza. Posle duge istorije srpsko-turskih sukoba 6. aprila 1867. godine Ali Riza Paša, posljednji beogradski muhafiz, predao je knezu Mihajlu ključeve Beograda i na beogradskim tvrđavama je istaknuta srpska i turska zastava. Zatim je knez Mihajlo na konju svečano ušao u grad.

0: 9. maja 1868. godine, oko 17 časova, knez je krenuo kočijama da se preveze do Košutnjaka.
1: U sredu osvanuo je divan majski dan. Oko 5 časova popodne knez Mihajlo po običaju svome izvezao se do Topčidera i dalje do Košutnjaka. S njime je bio dežurni adjutant, kapetan Svetozar Garašanin, sin Ilije Garašanina, njegova strina Tomanija, njena kći Anka Konstantinovićka i njena unuka Katarina, kći Ankina.
2: Pa su li ovo oni mravi što im izrastu krila pa posle mogu da polete?
3: Mislim da nisu, vaša svetlost.
0: U parku su se pojavili Pavle i Kosta Radovanović, imućni trgovac, u svečanim crnim odelima, cilindrima na glavama i uperenim pištoljima u pravcu kneževe kočije. Knez Mihajlo je ubijen sa tri hica, kao i njegova strina Anka, koja je svojim telom pokušala da ga zaštiti. Pored borbe protiv kneževe apsolutističke vladavine, motiv braće Radovanović za ovo ubistvo bila je i osveta zbog robije trećeg brata Ljubomira. Narod je podigao spomenik knezu Mihajlu na Trgu Republike u Beogradu i to mesto je danas najpopularnije sastajalište. Na trgu se nalazi Narodno pozorište, čije osnivanje je inicirao sam Mihajlo Obrenović 1868. godine.

Knez Mihajlo Obrenović je za mnoge omiljeni srpski vladar. Prosvećeni apsolutista, veliki dobrotvor i zaštitnik srpskih književnika, ali i sam pesnik i umetnička duša. 1853. godine se oženio mađarskom plemkinjom Julijom Hunjadi, ali naša priča počinje 10 godina kasnije, kada kneževo srce osvaja mlađahna Katarina, ćerka Mihajlove sestre od strica, Anke Konstantinović. Iz mnogo razloga zabranjena ljubav je, kažu, bila i ono što je našega kneza glave koštala. Nekako u to vreme postaje popularna i pesma Bratučeda, nastala iz pera vrloga kneza, ali preimenovana u Što se bore misli moje, kako je i danas poznajemo. Verovalo se da je knez Mihajlo u nemogućnosti da na neki drugi način javno iskaže svoja osjećanja prema Katarini, napisao ovu pesmu ne bi li dao oduška svome srcu, te da je i sama pesma upućena baš Katarini Konstantinović. Sudbina je htela da smrt zatekne kneza Mihajla baš u društvu Anke i Katarine, u košutnjaku, a pored njega povela sa sobom i Anku. A onda... Skoro vek i po kasnije, kada su svi smatrali da je misterija ove pesme rešena jednom zauvek, nekoliko rukom pisanih redaka su je vratili u život. 2003. godine je u Somboru sasvim slučajno otkriven originalni dokument sa posvetom koji je knez Mihajlo uputio za rođendan Kleopatri Karađorđević, kasnije udatoj Petronijević, na osnovu kojeg je utvrđeno da je najobrazovaniji srpski vladar 19. veka pesmu posvetio svojoj neuzvraćenoj ljubavi unuci Karađorđa Petrovića, ćerke Aleksandra Karađorđevića i rođenoj sestri kralja Petra I. Dokument je pisan u Beču, na francuskom jeziku, na 18 strana i predstavlja notni zapis za klavir pesme Što se bore misli moja, a danas se čuva u Narodnom muzeju u Kragujevcu. Knez je napustio ovaj svet 1868. ali nikada nije otišao iz Beograda. Knez Mihajlo Obrenović prvi je od svih srpskih vladara dobio spomenik u Beogradu. Što se bore misli moje je pesma koja mu je obezbedila i pesničku besmrtnost.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, o aktualnoj bezbednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu. Vučić je posebno naglasio da su značajni očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, zaštita srpskog naroda, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244, usvojene na današnji dan pre 27 godina. Predsjednik Srbije sastao se i sa ministrom odbrane Azerbejdžana, generalpukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsjednik Vučić biće gost u novoj emisiji na našem programu u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i na YouTube kanalu Radio Beograda. Vučić je na Instagramu podelio tonski snimak dela posljednjeg gostovanja na našem radiju pre 18 godina dok je bio u opoziciji. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država prošli kroz dramatičnu transformaciju za vreme mandata predsjednika Donalda Trumpa, kao i da je ta promjena izmenila percepciju javnosti u zemlji u kojoj su sećanja na NATO bombardovanje 99. godine duboko ukorenjena. Vučić je u intervju za Fox News Digital istakao da je podrška Sjedinjenim Američkim Državama naglo porasla otkad je Trump predsjednik i pozvao ga je da poseti Beograd. Pohvalio je Trumpov pristup Balkanu i naveo da je fokus njegove administracije na ekonomskoj saradnji, a ne na političkom pritisku, što je imalo odjeka kod mnogih Srba. Naftna industrija Srbije zatražila je još jedno produženje licence za rad od američke administracije. Prethodna licenca OFAK-a ističe 16. juna. Međunarodno pravo ne može biti stvar izbora i političke pogodnosti, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić povodom 27 godina od usvajanja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Istakao je da su stalnim kršenjem te rezolucije ozbiljno narušena prava Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, ali i Republike Srbije u celini. Pravo, koje ne važi jednako za sve, prestaje da bude pravo. Štiteći svoju poziciju, Srbija štiti univerzalne vrednosti, naveo je Đurić.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Branislava Urošević, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Milan J. Mihajlović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana sa najaktuelnijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. Emisija Sportski žurnal od 15.30 prati vesti iz sveta sporta. Večeras od 19 časova Partizan dočekuje Dubaj u trećem meču finala ABA lige. Slušaoci prvog programa od 17 časova imaju priliku da prate novi politički talk show u sredu sa Bojanom Bilbijom. Gost emisije je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Šta su ključni izazovi pred Srbijom? Kuda ide region? Kakva su globalna politička kretanja? O tome u novom političkom talk show programu govori predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Urednik i voditelj emisije je Bojan Bilbija, dugogodišnji novinar i urednik u Listu politika. Emisiju uživo možete pratiti i na YouTube kanalu Radio Beograda. Posle vesti u 19 časova slušaćete emisiju na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Gošća Sveta Roma je Tanja Savić, predsjednica parlamenta Međunarodne organizacije Romske Evropske unije JEK-HIPE iz Belgije. Upoznaje nas sa dosadašnjim aktivnostima i budućim planovima ove organizacije. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Od 20 časova u repriznom izdanju emisije Na talasima zdravlja slušamo zašto se autizam dijagnostikuje češće nego ranije, kakva je uloga ekrana kao potencijalnih okidača i šta je digitalni autizam. O intelektu dece i osoba sa autizmom, važnosti i načinu igre kao jednog od dijagnostičkih alata, kao i aktuelnom fenomenu inflacije autizma, govori profesor dr. Nenad Glumbić, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju FASPER i priznati stručnjak za autizam. Autor emisije je Marijana Rajić. U dnevniku od 22 časa čućete pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i svetu. Emisija za one koji vole umetničku muziku, Susretanja, počinje u 22.30. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu slušat ćete emisiju Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima

0: Dakle, najiskluzivniji mogući gosti sveta politike, makar kad je Srbija u pitanju, ali ako govorimo o nastavku tog serijala iz srede u sredu, da li će to biti samo politika ili će biti neke druge teme, šire, ekonomija?
1: Pa prvenstveno, to je dobro pitanje, prvenstveno je zamišljeno kao politički talk show, što ne znači da ne mogu da budu i neke druge teme, svakako teme koje su od interesa, ali kada je reč i o ljudima koji zaista imaju šta da kažu. I tako da ne bi ja sad tu isključivao bilo koga, ali naravno fokus je na politici, pre svega na unutrašnjoj politici, ali i na spoljnoj politici, koja je takođe veoma zanimljiva i važna, i uvek kada posmatram spoljnu i unutrašnju politiku, ja uvek to nekako posmatram kao jednu jedinstvenu celinu, jer mi znamo u kakvom svetu živimo, svi smo povezani, vi gde god da krenete, vi praktično imate inostranstvo već na 100 km, svi smo i povezani, cijela planeta je danas kao jedno veliko globalno selo.
0: Jasno, hvala ti Bojane, mnogo sreće i danas i u narednim emisijama ovog serijala, i evo kao možda ideja neka za neko od pitanja za predsjednika Srbije, ne znam da li si video, ali je predsjednik dao intervju Fox Newsu.
1: Da, vidio se.
0: Možemo, čujemo.
2: Da, predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država prošli kroz dramatičnu transformaciju za vreme mandata predsjednika Donalda Trumpa, kao i da je ta promjena izmenila percepciju javnosti u našoj zemlji, u kojoj su sećanja na NATO bombardovanje 99. godine duboko ukorenjena. Vučić je u intervju za Fox News Digital istakao da je podrška Sjedinjenim Državama naglo porasla od kad je Trump došao na vlast i pozvao je američkog predsjednika da poseti Beograd. Pohvalio je Trumpov pristup Balkanu, navodeći da je fokus njegove administracije na ekonomskoj saradnji, a ne na političkom pritisku, što je, navodi Vučić, imalo odjeka kod mnogih Srba.
0: Odnos Srbije i Amerike sasvim sigurno će biti jedna od tema.
1: Nesumnjivo. Imajući u vidu da taj odnos će sve više jačati i imati sve veći značaj u periodu koji dolazi.
0: Hvala najlepše još jednom. Bojan Bilbija u Novostima dana. Slušajte ga u 17 časova u novoj emisiji u sredu sa Bojanom Bilbijom, gost emisije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. I u nastavku Novosti dana političke teme, posle niza susreta srpskih i evropskih zvaničnika, šef misije u Briselu Daniel Apostolović ocenjuje da su razgovori u Tivtu doneli novu dinamiku u procesu evropskih integracija Srbije. Kaže da je prioritet ispunjavanje političkih uslova i da bi naredni meseci mogli da budu važni za deblokadu procesa otvaranja klastera 3. Apostolović ističe da bi francusko-nemački non-paper mogao da ubrza evropski put Srbije. Pripremila Tijana Lukić.
3: Intenzivna diplomatska aktivnost tokom prethodnih nedelja, uključujući posetu predsjednika Evropskog saveta Antonija Koste Beogradu i samit Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, donela je novi optimizam kada je reč o evropskim integracijama Srbije, ocenjuje ambasador Daniel Apostolović.
4: Pre odlična poseta predsjednika Evropskog saveta Antonija Koste, potom izuzetno uspešno učešće predsjednika Vučića na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, gde imao brojne odlične sastanke i srdačne susrete, dovoljno da kažem da je jedini lider sa Zapadnog Balkana koji imao zajednički sastanak sa četiri važna lidera, predsjednicom Evropske komisije von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Koštom, nemačkim kancelarom Mercom i predsjednikom Macronom.
3: Povodom novog francusko-nemačkog predloga o proširenju Evropske unije, Apostolović kaže da bi taj dokument mogao da donese značajne promjene u pristupnom procesu.
4: Mislim da je dobro što iz ovog non-papera stoje dve najvažnije i najuticajnije države članice Evropske unije, Francuska i Nemačka. Verujem da će i druge države članice podržati ovaj non-paper. Ono što je pre svega dobro za nas jeste pojednostavljivanje procedura u vezi sa otvaranjem klastera. Dakle, više bi išlo po automatizmu, što znači kad Evropska komisija recimo kaže da je određen kandidat ispunio sve uslove za otvaranje klastera, da se to i desi. Ono što je također dobro i što se predlaže jeste postepena integracija u veoma važne politike Evropske unije.
3: Apostolović najavljuje da će glavna tema na sutrašnjem sastanku sa zvaničnikom Evropske komisije zaduženim za proširenje, Gertom Janom Kopmanom, biti ispunjavanje političkih uslova za otvaranje klastera 3. Među prioritetima je usaglašavanje pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, završetak usklađivanja izbornog zakonodavstva sa preporukama ODIR-a, izbor novog saveta REM-a i dodatno

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pa që vale ashtu ndalen la qirat, ashtu nena romanot hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Nevo kanuni kotare direkcije Gunoea, putare latan vaši klisti B e individualne dženengo save kjedena sekundarno materialja kotare biđeva pi baske bukja numa opučipeja čola sar a kalaresja ka ove ne realizujeme ani praksa taj čačem i ka anol a kale dženenge ano tereni pošukar dživdipe.
1: Novi zakon o upravljanju otpadom otvorio je prostor za izlazak individualnih sakupljača sekundarnih sirovina.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: jula doći do povećanja cena voznih karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju u proseku za oko 10%. I pored ovog povećanja, kako je navedeno, prevoz železnicom i dalje ostaje značajno jeftiniji u odnosu na većinu drumskih prevoznika. Košarka, odbojka i fudbal najvažnije su teme hronike sportskih događaja koju je pripremio Dejan Bulajić.
1: Košarkaši Partizana ostvarili su prvu pobedu u finalnoj seriji Jadranske lige protiv Dubaja. Večeras u areni savladali su protivnika iz Ujedinjenih Arapskih Emirata 84-70. Dubaj sada ima vodstvo u finalnoj seriji od 2-1. Četvrti meč se igra također u Beogradu već za dva dana, a eventualna majstorica je na programu 16. juna u Dubaju. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije počinje večeras u Brazilu novi ciklus Lige nacija. Prvi meč u ovoj prvoj nedelji naš tim igra ove večeri protiv Argentine. Sljedeću utakmicu za dva dana Srbija igra protiv Belgije, a potom slede dueli sa Brazilom i Bugarskom. Večeras je u Minhenu obavljen žreb grupa za svetski šampionat u rukometu koji će sljedeće godine organizovati Nemačka. Srbija će igrati u grupi A sa domaćinom Nemačkom, Tunisom i Urugvajem. Po tri najbolje ekipe iz svake grupe izborit će plasman u drugi krug takmičenja. Šampionat je na programu u drugoj polovini januara sljedeće godine. Naša teniserka Aleksandra Krunić i njena dubl partnerka Ana Danilina iz Kazahstana dobro su počele turnir u Kvinsu pošto su danas u osmini finala savladale norveško-američku kombinaciju Eiker i Gleason sa 2-0. U četvrtfinalu ih već sutra očekuje duel sa Slovakinjom Mihalikovom i Britankom Nichols.
0: I još jedna vest iz sveta sporta. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš završila je kao treća u bacanju koplja na mitingu Dijamantske ligije u Oslu. Ona je u petoj seriji bacila hitac od 61 metra i 33 centimetra. Naredni miting na programu je 18. juna u Dohi. Trenutne temperature u Beogradu 27 stepeni, Novom Sadu 25, Nišu 24, Kragujevcu 23, Somboru 22, Kopaoniku 15 stepeni. Vreme sutra, oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni vetar. Temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi, grmljavina. Temperatura do 20 stepeni, posle podne 15. Prestanak padavina i postepeno razvedravanje očekuju se krajem dana i tokom noći. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Branislava Urošević, spiker David Đorđević, producent Bojana Tufekđić, urednik Večernjeg dnevnika Vladimir Mihajlović. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
2: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
3: Presidenti i Srbis Aleksandar Vučić u takuame komandantin e komanda supreme të forcave të NATO-s në Europë generalin Aleksus Grinkevich dhe me atë rast të kësoj rëndësin e ruetjes e paches dhe stabilitetit në Kosovë si dhe domosdoshmërin e mbrojtjes se popullit Serb. Vučić deklaroj në Instagram se falenderoj Grinkevichin për rolin stabilizus të këforit dhe shprejo shpresen se ky mision i NATO-s do të vazhdoj të luaj një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e paqes. Bashkëbiseduesit diskutuan gjithashtu situatën aktuale të sigurisë dhe rëndësinë e rritjes së paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Ministri i punët e jashtme i Serbisë Marko Gjurish tha se kanë kaluar 27 vjet që nga miratimi i rezolutës 1244 duke theksuar se shkelja e saj e vazhdueshme ka shkelur rënd të drejtat e qytetarëve që jetojnë në Kosovë si edhe të Republikës së Serbisë në tërsi. Gjurish deklaroi në një postim në rrjetin social X se është i rëndësishëm të kujtojmë se drejta ndërkombëtare nuk mund të jetë çështje zgjedhjes dhe komoditetit politik. Duke mbrojtur pozicionin e saj, Serbia po mbron vlerat universale, tha Gjurić. Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković tha se rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit është pronësia jonë në të cilën duhet të këmbgulim dhe të përmbahemi të drejtës ndërkombëtare parimeve dhe normave të Këmbëve të Bashkuara. Petković tha për televizionin TV Prva se jemi

Kada se pomene impresionizam, najčešće pomislimo na slike Claude Monet, Auguste Renoir ili Edgara Degas. Međutim, u isto vreme kada su slikari nastojali da uhvate prolazne utiske svetlosti, pokreta i boje, kompozitori su tragali za novim zvučnim svetovima. Umesto čvrstih formi i jasno usmerenog razvoja muzičkog motiva, u središte njihovog interesovanja dolaze atmosfera, nijance i sugestija. Koreni ovog muzičkog jezika mogu se pronaći kod francuskih baroknih majstora, poput Couperina i Rameaua, ali i u kasnoromantičarskim traganjima Lista, Chopina i Berlioza. Ipak, upravo će francuski kompozitori iz kraja 19. veka oblikovati estetiku koja će ostaviti dubok trag na muziku 20. veka. Emisiju započinjemo delom kompozitora koji se smatra centralnom figurom muzičkog impresionizma. Slušamo prelit za popodne jednog fauna Claude Debussy.

Muzika Claude Debussy označila je raskid sa mnogim pravilima koji su vekovima oblikovala evropsku umetničku muziku. Harmonija više nije bila sredstvo za stvaranje napetosti i razrešenja, već prostor za istraživanje boja i zvučnih nijansi. Uz Debussy-a istaknuto ime francuskog impresionizma svakako je i Maurice Ravel. Njegova muzika često spaja impresionističku senzibilnost sa izuzetnom formalnom preciznošću koja se kasnije izrazila kroz stil neoklasicizma. Slijedi jedno od njegovih najpoznatijih orkestarskih ostvarenja, Španska rapsodija.

Pratite susretanja na talasima Radio Beograda 1. U večerašnjoj emisiji slušamo muziku impresionizma i otkrivamo kako je ovaj pravac prelaskom iz 19. u 20. vek oblikovao novu estetiku, ali i razvijao širom Evrope. Jedna od zanimljivosti impresionizma jeste da je, iako rođen u Francuskoj, veoma brzo počeo da upija uticaje drugih kultura. Jedna od najvažnijih inspiracija francuskim kompozitorima bila je Španija. Debussyja su privlačili njena muzika, arhitektura i atmosfera, pa su nastala dela poput Večeri u Granadi, Vrata vina i Iberija, u kojima se španski prizori pojavljuju kroz njegov prepoznatljiv muzički izraz. Istovremeno, španski kompozitori prepoznali su u novom muzičkom jeziku mogućnost da na drugačiji način predstave sopstvenu tradiciju. Isaac Albeniz, Manuel de Falla i Federico Mompou spojili su folklorne motive i bogatu zvučnu paletu, stvarajući dela koja su istovremeno duboko ukorenjena u špansku kulturu i otvorena prema novim umetničkim tokovima.

Nove impresionističke ideje nisu zaobišle ni Italiju. Iako je italijanska muzička tradicija dugo bila vezana pre svega za operu, početkom 20. veka pojedini autori okreću se orkestarskom zvuku, atmosferi i slikovitosti. Među njima se posebno ističe Ottorino Respighi, majstor orkestracije čija dela često prizivaju pejzaže, istorijske slike i bogate zvučne nijanse. Slušamo muziku Ottorina Respighija.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju susretanja posvećeno impresionizmu u muzici, pravcu koji je otvorio prostor za nove zvučne boje, slobodne harmonije i drugačiji odnos prema muzičkom vremenu i prostoru. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.